0: Talavalava from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoa for Radio New Zealand. Pasifika, the headlines. Talavalava. Hawke's Bay enslaver and human trafficker Joseph Matamata granted parole. A partner overjoyed after missing Cook Islands fisherman rescued. And spoiled childhood dream come true for Hurricanes high school mates Barrett and Kirifi winning the Super Rugby final. This is the details in Samoan. Te ao marie o talani mai Aotearoa, mole le iti o New Zealand Pasifika. O le ruai tamalo e New Zealand o Fasalane, nani whera wa ia Fasal tula fono tangata, mo whainga whapalonga o whatanga i lalo le palola, mai o la tala i tua le masina fōm. Joseph Matamata e pewhera nei loai i a Vilia Musamu, fitsu testo sanga le matua o Hawke's Bay, sa whaia ni ana kōn galate e whawhainga rua ngai tangata e whatoanga o la awina. E se volu testo sanga sa fasala e whare pui pui lona whao ngai no tangata e tua sumali tolu o ni polonga. Ma le se furu morianga o re whela ua ia fasala tu la whono tangata pori human trafficking. E lua morianga sa whale a ngai nan whamus no ngō pili o no se se o ngā senga a le ofisa le lo ia sili. E le vāle afe ipsala uiva sulfa, ma le rua suriva, sa awina mai ea mātamata, e ni tangata mai sa mō i lalo visa mō tā whaonga, mō le tōru mā sina e ngāru lua i whātu anga la waina Hills Bay, sa ia vaeta mai na fōi ni tangata televo tō tōlu le rua afe sifuru wano. O le asfaraile, sa atula i ea mātamata i lumo le fōna whāfua le palola, i le whātolu wa ile nā, i le mai ai o le lata i le ono tau sanga talo na tūli rona whāsalanga. E whālua ono te ena i lalo le palola i le tau sanga umavai. E lona wha masinonga le rua whelua sifulu sa wha longolongo aile, wha masinonga e wha pea, sa wha whai ngā rua ngai mātamata i la tū sa awhia inian sol tū la whono i leo atura wale sul whai tū la ile aso, i wha toanga i le fitu aso le vai aso, wha tapula a mea eo i ai mai a tau fia fo i o lātou tu tongi. E le ngata ina ua umi tū la ngā rua i wha toanga, a e whai ngā rua ngafo i le whale o whai ngofi awa mātamata e o lawa i le tū ngā one pō, sa saina pe a whai e solia i a wha tunonga e awhi ai, ma le talanoa ki o lātou ainga Samoa, ai pō le tuua lona whare Hastings e au noa malana whātanganga. Sa whāpase ngai nai le matanga ruenga o whi malanga inga ni sila, e siri e ma le whāsela wafe tā lauru tongi o nei tangata, sa e sawa aina sa e tā whia. E tere tonu e lātou e awer whātua tuanga le pātia le National iso lātou wawa noe manu malo e whainga palo te ia novema. Ai wa lātou i loina o le afifeu, ma se isi sa i longo le leiti o ni sila i le mo fai ono i maan malama pe wha pe whea. I tangata ona wha maa ngalo e pe wha ngalo ina a fianga sa whaia e le pāti e le leipa. O le tau a fianga o au whare teo sanga lona iwa sfuro le pāti sa whaia i loa hati Wellingtone i le wha ingo le vai aso. Le sa tau a fia i le lima sila o ona sui le stonai wha te se ma fai pule ma leo fai ngalo inga mai le pāti. Sa wha maa popoina le te iulu o le national i e tangata umasa a wai e tā pena pena i la tū mori ngā luenga o sāu ni ati iai o le whīnau lea mō pālota te tisi uma mō le pātī po le pāri vaut. O sea tau mwhainga a o tū mau le lango lango le pātī le nā o le tōsu pasene i le te reo whāri ngola ngona i le pātī o le leipa o lo siri lai titi lava. O le leipa o lo tū mua fōi o se pātī o tīlu tīro e tangata ni sila. E pita siri ato na la tū mwhai o na ngafai malitunga tāo le soi fuanga. E rusai ma le whaalinga o la ngona muli nei ale Ipsos Issues Monitor Survey. Sa tala no aile le i tori sila i sui sa a waile ya ta wafianga, i le fia ilo aiso la tu ngona alumana i mai whaato sino na whenga palota. O David Farah, o se sui o le National Maleli e ona ina le kampani o whaalinga o la ngona ale Korea. Lea e lango longo ina ale National, sa e longo aile le i tori sila. E ye i lava si ona whaapole, pole e winga na whenga palota. Sa tu sielo na lima ele va vala la tol to tulinga tu sai ma fari ngona ngona e fa ma tala ina ile fa pole pole ma fari e fera o le tols fur pasene o le ngona ngona le national o ye sia fia ngo fainga fa por kiki ale MMP por fainga malole fa MMP e au ya niu silo na le late up in a pen na mortali atu le pipisi o le fa ma imanulele por bird flu pe a fai ae o mai ele ero le tunum ai e tāua fō i tingat te tō tasiuma, o na whai estepu i le teimi nei e sāu niri nei. E pēra whāri ai e le ministār pui pui ngō meola la auma ele ele o ni Silapol Biosecurity and to Hawkat. Tanu mai, o na amata pipisi le au ngore wha mai o le manulele a le H. Lima Nūtasi i le rurangi, o le tūmamau ese o le wha tātianga o ni Sila, sā pui pui ai mai le pipisi ai. Matuhi nai ni Sila le teime tā pēna parai, e pēna whāri e hokat i le wha amatalanga tustusia. O le fa mtalanga ina woli putia e fa ngole mai aso i Australia. Le fa maoni e sala tu lo imita upo le manulele wa afia le fa mai. Fa le ho kat. Wa ngalu le fa tasi le mtanga le ngo business au tu mngalu nga le mtanga le ngo fa sao le minsta le mtanga le ngo so i fo maro loina. Ma le fa la bu tongo so i fo maro loina ni sila. Ma fo no fa fo e fa lo tu fa le ta pen penai. Sa fa maoni ai pule nga Australia ia le au ngole h5nutasi.lua.colu.fa.4p o le avian influenza sa maua i te manu lele o le sami Australia sifo o le au nga sa maa fo ele mamate se vanga telo manu lele o le mamatua la fumoa ma isio me ola ise tunu o le rangi. Faria hokat ele ise la matianga le saonga le mui me aima ile au ngore fulu manu lele o le h5nutasi ma le lamatia le ora maro loina o tangata e whaafsenga ina e maua lalo. Ua whaaria le toa lua o le tamaro whai whaiva le atakuki sa maua saonga le mupea ile mai ai ole vai aso le iroa le sami sa fefe se tūlanga le anga e tupu mai. E betai, sa le si ili mai fo ilon ke tunungai e lawe ia. Whaaria te wa mua malo o se la talanoanga pupu o tia le pola stofi malon to loina wa maua. Sa faa muta li aini aso le fefe ma le mautonu malo na inga ma le lau telo te ngato le lato motu. Faa li e malo sa aruluwa aso a tawai ma le atu tuvale ina ua le iloa ia pone apiuta il sami. Ae sa le ilusi lava non te tunu ngau rea maua. O apiuta e fasulu o tausanga ma le moto poka puka. Sa le iloa au yeze faa ngotanga il sami le asuta se yuni fati ain ma niso fainga faa i faiva. O leo wa aure waalele rifitafita ili sami New Zealand al RNCDF P8A Poseidon sa petoloina leo nga sami malatu wa ayai o ia ilungo na wa apa ili taia ole stofi malatu ulongo ina ili wa fangota Taiwan mure lawe iai o ia wanga ia tui sa boa ribitiai o leo so lea ito unu otu ili wa fangota ia pia italonga e olo foi la loca pi ole hurricanes la tutti le varie ino ele nali ta se ole ausa ta alo so nga sun pino ta mar sanga su pala capi pas figa i de pola sto na i lo muy wellington ole ono sfuru le limor scosa ma ma lo ai ili chiefs il malaya apata ke ke o se manu malo pi lo tele tu le ole tele ni se sengoni ai wa manu malo ai wa fa mau mo winna il fa talanga ole ta mar sanga su pala capi le sa wa pasi ai ne leon su mal tasi se fur fitoin sa manu malo ai le pool of Africa so te le chiefs voi e le sua nation pide lo afriva i Pretoria sa fa di ayer fa ya on a clock late law e le mai out ta long a sale i ai sola tu mo mi tinga manu malo le ons fulu ni ai ma ye ta wa i ni so taimi o le ka pio se ta lo ngai man ye e pio le afo mo mo me le le uma sa tu li ma ti ai la to e ye le fitio le polo ma le malo si le angio le matangi. Ai ole maru maru le Hurricanes, o se moe mi kinga le o tounu o mo soaka tene tolua le Hurricanes, Chori Barrett, ma Duplessis Kirifi. Ole a tolua sa feola ane ma ta alo fatasia le au ole a ongar kurisa Francis Douglas Memorial College i Taranaki. Ai sa ave ma tupulanga telovo ili taimi muni muri sa maru maru le Hurricanes le Shampini, lua fe se fulmo le ono. O Taranaki sa ave ma vaingori i tulangi e fili ma ile au ole Hurricanes ile vai taimi. Ma avea ma uta po ele Hurricanes, ai li taite ona avea matamata alo le Hurricanes. Tononaki, le o ave nei ma vai ngai au fiai tu ma alo e firima yele au le Chiefs. Vali e Barrett, mo se vai nga mata ina le ilan tale ni la kapi. Ono lefto ama anu ma alo le champino le supa la kapi, se lau lusu limo ta alonga o ta alo ai, o le Hurricanes. Ma o se lau lua i champini fo ilea, supa la kapi, o tau fai ma anu ma alo fate se ma kirifi. Vali e kirifi. O le mea moni se miti o teo nuu mo ila uma Barrett. E pio na la fiola fatsiane taranki, lesa ave ima vayang o le Harrigans e iau li teo sanga su tolu la onga. Lesa suyai ili Chiefs. Ai ele o stai mua mua le uta alo ili Chiefs, mo le sua nga champini ai e malamala ia lava. O le talunga le fayang o le vayaso, o le faa faa ia ili onda ta alo ili sua nga champini, o le supala kapi, o le faa faa foli nanu faa ina. Ai o le faa ina le stona ili Harrigans, o se faya ina pido sili atu leo na matanga ili tase o lato e skoa. Le sa mawa le lato loka sa suye te tonu seu seu nai koa a nai toa a kui. Ili feira inga malau tu stala il malae, il mai ere talonga. E toi titi lava ale ise me mafaya le faya onga le Chiefs chono kips. Ma le kaap Kenny Luke Jacobson e faa lia tau tu maa maa mai ele ti ngauri unga sa iai. O iai fo ili ni tu sanga. O te muni muri sa maa maa maa ole Chiefs champino lua su tolu. Au a vea ye Dave Rennie, le faya on a folder like a bowl blacks there, ma faya on a le Chiefs. Na ole puno wa reulo Jacob, yau tafo Gibbs, fōringa mai, sa ma tuai le te tonu ma fāte ia le unga sa ia le talonga ini na teimi mumu atu, se faya ina mātanga. O rea oli nei le whāla wilo ele tosu whāla o reo blacks, a le faya on a fō Dave Rennie, ta alonga wa ta alonga whaiteulia ma Ferrani, ai alani ma Italia, mo ta marasanga whāvao mālo ale Nations Championship, leo fata tali pe au fiei male wingi rongo rongo ale Hurricanes a fehi fine a ngofo. E paulona, o le tau lele au sao ni tuua ni usila mo lana whenga inga te alo aile kalapo Newcastle e Milangi. Ai ono le mata ina telo lana te alo e peona score sidi ai supra kapi wangi ai tu wau, te umfoi nele la kapi ni usila e tau fia le tau lele ni usila male malanga. O lono inga e fao no au fiei lo Blacks a Rennie. Sai long on a sasaina la ora kapia spring ail temile, sai long on a sasaina la ora kapia Afrika Isauke, ia le au fila de barbarians ili malaya la ura le Nelson Mandela Bay Stadium, ili valuse full tosu tassi o score. Ola a fa mua mua o Blacks, TJ Peronana, sai a captainina le au sa au fia i tama sa fil filia mai atinua su tassi, e au fia ma miracle fa ilangi o Samoa. O le fatoa i lalo e la uraka pilite le New Zealand Wars i le awa le Northern Queensland Cowboys i le asananafi tolsu valu i le losfuri ka la estete. O se te mōmore o taaro le Wars i le malai fō e faili te walunga le One Stadium le malai mo le laka piuni e peona fatumuri e umai le malai le au tapua i le kalapo e tasi a New Zealand i le tamarsanga le NRL. O le maana maa loo fatulanga lua i le Wars i le fatulanga o au. Ale NRL talanau ne aso moa oile loto mau lalo mai amaru yalo aso. That's news in Samoa for Radio New Zealand Pasifika. Be kind to each other and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.